0: Uto ipeni.
1: Twingo ko dolopa manga ne pende da.
0: Tuna che?
1: Tuka yango ka something.
0: No karakona dihono. Sai ke yame mungu yaje ka toka ho. Kota ku karaka anje ni. O vitebo. Yaro.
1: Yewa.
0: Ko ima kuna no corona. Sai ke ke to karapiru yanda wani mungu.

0: Okay, les biso ni lipina. Ba zuire.
1: Ensha.
0: Ensha mfamo ya mfitse biso ya mina.
1: Muzuire twanga.
0: Lo zuire hande.
1: Ziso hizo hapa una Martin Moma Choto.
0: Ensha.
1: Nen kupakuli mutsware fano mburo yakayoka kuli nina ni mwana wa msizaniana nili mozezi 16. Kona kuli mwanana yo kuona kuli anezivi kihane nikupa kuli umendimwa kuna na kuna kumanda patulu loko kumina nombolo yaka kio
0: kwa nukuluna
1: anezivi kapa tatulu loko kuna kufumana kuka kapa na kuna kufitzi famoya
0: ula tehiri
1: encha.
0: Muulize 06625-3029.
1: Okay, amkutere
0: 066
1: encha
0: 25
1: encha
0: 30
1: encha
0: 29 encha.
1: Itume chale
0: maka mitu sabe mkafumana kwa namba yo.
1: Oh, right.
0: Shangwe
1: encha.
0: Los rapidi ke lizibiso ni lipina. Ke lizibiso ni lipina. Mi mkona kulumera zibiso mi kamu kwa lingusa SMS line ki 6-2-2-8. Ke lizibiso ni lipina.

Gambolo yanaha makalo ya Gambolo yanaha viki lotalima kaza kufa pavalelo kusanya ndisa vanana kakuyaka mlao wanaha Namibia mimwaliza zilaka chenu luka talima litava zakuli kanti hakuvireni zefosa hezi kapa kunyanisa vanana kuna ni kuviha kwa mapokola kapa kwa ama social worker mi kachwalo kwanda kuviha kuvao kuna ni mitai yetu sa kapa kufari kelezo mwana Namibia mi kuna ni mtai wozivala ka lifeline childline Namibia ki mtai wofari tuso mi una ni nombolo ya 116 kinombolo ya mahala yo mukona kulizeza kuli mukone kufumana likelezo za mahala kapa silezo ya vanana mi kuna ni tutengo tutungatangata tutufari tuso kusireleza kusanya ni savanana ni kubona kuli vanana vavu kelezwa lifeline child life Namibia ina ni nombolo ya mahala ya 116 mwa Namibia. Mi itusa jolo kufali kelezo kuvava vona hala kuimelo ahulo kimu hupulo kapamane kubona li sevelezo za kunyanisa vanana. Mi matichele mwa hala alovasi vasavo na kulikuna ni mwanana ya nyandiswa vanani mata kusileleza kapa kufari tusom. Mi kuna ni mitai ye mingwi ye vokeleza vanana ye voloka vanana vava sina pavalelo. Mi kacholo mukona kulumela imele kwa info at cosnamibia.org. Kuvihapilelo kwa manani iliswanelo za vanana. Katengo ka SOS ke katengo ka munzi wa vanana. Mi kuna ni ma project avata kuseveza katata kufelisa kunyandisa vanana. Ka kuvafasilelezo kuvatusa ka mlao kuvafatuto. Mi ke ma project atusa hulo kakuya ka mlao. Mi afali kelezo kwa vashemi kakuya kamulao wosireleza vanana. Mi haiva muvata tuso muvonekuli muikopanya ni tutengo totufali kelezo kamulao kuli mufumane tuso. Mi muikopanye ni masocial worker mukafiwa likelezo zivatahala ni kufiwali tuso kafera za butokwa kubona kuli vanana vasirelezwa havanyandiswe kakuya kamulao ni liswanelo za vuntu lusindeketezale kapina.

Ni emi ni jalo, keni sakoni kubara. Ni emi ni jalo, keni sakoni kubara. Ejenu mabula, bimbi seri majoja. Ejenu mabula.

Lozo pewa terezi kilipina za sizo, kilipina za sizo. Mi kana kwa chua lwone kapina kakaka la terera ki hu agrei musiwa. Mi wakalofa kapina kapiri masiriso.

0: bone lo bone longeng ba ba tshotse tshwane ba molikane ba tshotse lo tshotse hande ke programa za banana
1: yo manana ya gata ho lumela
0: mo mfem halal medicine. Enja?
2: Hello?
0: Asha, kwa mani wa mulikani?
2: Tandu.
0: Mani?
2: Tandu.
0: Enja, muzora piri?
2: Nani lisa vone?
0: Enja, mkuno viza ma viza?
2: Hmm.

0: kubona lo ngengi va vathozwani vathozwani
1: baba baba
0: vathozwani
2: hello
0: hello vathozwani
2: ande nomsto
0: lo thozande kibo mani
2: bosiku
0: bosiku
2: bona masiku
0: bona masiku muzwere piri
2: Nota kulumerisa.
0: Mulumerise.
2: Ani kala lumesa nina.
0: Mulumeren kunai.
2: Vomo wanaka.
0: Mm.
2: Ivone.
0: Encha mkona visa mavizo.
2: Bondate.
0: Mm. Ni vomani vomulikani.
2: Hello.
0: Elsa.
2: Добрый

Hola, yali tutoza avancha. Kimsiali nimea mwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwilu sezwa kina shwanjo usonyoli kando. Ili ma program ol mifa ona nguli alizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya alizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya ona kapina.

0: ke program ya ka kwachimi mo khona go lswala fa 0811544455 luta ni mo lo bone lo ngengi va ba tshwane le
1: ande mo tshwane
0: ke program ya ka kwachi right vali za vali kai
1: al senta dairy
0: fa dairy hey. Va dairy puzo ya mina ke Moni fa go le ri taku ze BMW li emera mani.
1: BMW
0: bima.
1: Ire mani, batna iziga maswe.
0: Okay, mkota kulona bomulika nai.
1: Wakuta.
0: Shangwe.

0: Manzi pana sha. Batozi sha.
1: Batozi.
0: Kero na vamunga kabona batozi chwangi. Kibo mangili bizo mivaliza valikai. Kibo mangili bizo. Aha. One smash, eh? All right, manzi pana mandei.

0: coreano ini. Changwe.
1: All right. Eh la sifana muska. Wo disho la muska take la. Eh kimu kwa hakuri mende va palanga ho lwa mapiano.
2: Eh hoyi bona lipile za
1: kanjo. How is ma mapiano ko no kuno pakoleza ipitezi mateni kile kama. Eh kita vayo twala.
2: Kikiniti. Hamuka tereza mu operia. Utali meza olufa litabaza babiriki. Baba bona hala kuli haba chona kikuchona. Haba nataba ni mutu. Kono babulera kuli zaziriri mwi ukato ipumana so inzi kuhaya ne haiva retirement iko kuzusa ko ikayo kuzusa ko kukutsa kwa
1: wena no sinasizwale
2: ni vatu ukato bafumana bona bakuli bere zinge babulera kuli o amusiye kuli mwenda hana kuyozwa kwa ukato lufumana ende baba to mfuta o kiona hangata ni banga nilikelezo za kuli kikwabuto

0: Ke maikuto amande ka fo kwa silonga ro to nyama maikuto
1: abuveri ba koza mesi ba koza mesi au na ba zoti.

pani wakensa kuli awa tayot kimo na vonala kubayo mutona miwa savisa mifale kimbola vonala kuli referee ole amzele pira kuna mafosa vile teng fale kivana ha Morocco fa counter attack kana kwa chwe kwa nekule la vulio isale na ha Morocco wake na hande ne mahal kafale na Abrahamin alvone kuta ko Hakimi ene kivana ha Morocco kono mbola ale vile ye maswe kono vawina kona ene vawina kona va na ha Morocco ene bampe ene alvone fale wo ene hakuna mafosa vile fateng me msibali kule yena Hakimi ni bampe vazivana mi mwana koni hakuna silikani ene bola ente faleta hama box kono ito hedwa ene kiva na ha alvone kiva na ha France alvone ki olise ene joe ene kono vahana fale va na ha Morocco vanga bola ikuta kwa fa kuman ku Diaz Brahman ene ikuta kiva na ha Morocco ene hakuna aliten fale mwense vaka kutsambola vakalesinja ikuta ku jezi number 6 ene yena Bwadid ene kimana na yaba para hante ente una nelili moze 22 ene kono kimana na yabu nsakuli hawa midfield waziva zaiza kuyona ikuta kuyena watemu na hante ente kuta ku captain wawo na Hakim ene ki Ibrahim ene just number 10 ene alvone washe maitafani wow ene kivana ha Morocco ene kivava yemi vavalalo ene through ball kafale ene vana ha Morocco kono ashe ene ne kubona la kuri awa ne va mswele fani ni alfa ne khada kwa choice kuba ne mutata ki counter attack kuzola ku olise alfa na ifa bampe kwa na kwa ne ko lanzo to alfa ne kera kera ma box alfa ne shot oh sliding tackle ene penalty ene snali ze kuri ene vasamu fa fera chance yena bampe hakuna chote kapa chwan mi kara kwa chole va na half France kulovera kwa kule vakafu mana penalty ene kaku ya kare fufani Lene kibampe nize kuli yo manana wa mata batelezi. Bampe wa mata. Mivasamu lume la fela kumufafela chance. Kufanala kuli mafosa ya zozu la kafale ku Hakimi. Ene upale ziku ye misa hande ndempola ale mi olise na izivu kaofi niena. Alvone. Mi bampe. Ene kufanala kuli awa. Kuvile ni touch. Ene umungu nye trefani. Oh, alvone. Hane wakai kutsa. Kuvile ni touch fale kono. Wakisa kuli kimwana na ya zivahala hulu. Ene kuvile ni mafosa alvone fani isa alvone kule sisi eza la fale kisikamani ene kuvile ni mafosa ene kuna so tuloto ngunyuta bampe mikamani tuluki penout yefi wa kiva na ha France ene alvone kimani akava palambola ki dembele ene dembele fale vasewe kuna kambota ni isa diop alvone penout check kere fela Mi kufonala kuliva kaifa na ha France. Mi faliva sasa kuna ikambo tahanyani. Ene kuliva kone kuteleza. Kubampe. Ungu nyutile mwa box. Ene ungu nyutile mwa box. Mi vatakulia. Kuinanoe va Morocco va kutefira kwa Afrika. Isi alefira kwa Europe kafo. Mi stani ze kuli kima nana ya mataho. Kachenu vaka matama defender. Alvane. Vamfayo na. Yena bampe ene bampe 1-on-1 ni bono bampe 1-on-1 ni bono ene alvone fale wonala kuli bampe fale kili tonolo hevo okashuta kono kanusa kuvale vaziva bampe mi fale referee vavule akuli mkone kuye mahande mulitele tayo kona Mi nakoni ya wanala kuli saa kali za pindo. Kuvule ya bampe kuli ya konekula hambola kie na fani goalkeeper. Mi ulitezi. Wanana wana ha France. Ene utalima ki stadium ye ya hirwe hante. Ni utalima nyangela kuli ya wakiengata. Mi vatalimezi kapabandu. Andukezi kuye na mwa nakoni ye. Mi fale wanala kuli kuna ni likanyanya ni fani. Mi usio kuna uvule la... ba pale kuli vakone kuye mahande alvone kada kwa chole bampe kera fi wanako ya kuli chole akone kwa pala yona penalty alvone bampe bampe alvone kuli saka za kiskaman una la kuli ini kuna ni misunga hanyani kiri pulero ini alvone kera kutape mwamlao
Alvone Bono, cara kwa choe seri na ni bampe, bampe, alvone bampe, bampe, bampe, bampe, bampe. Oh, ugaswali shango kampola. Bono, eni ugaswali mpola shango penalti yani. Hande, nde, nde, nde, nde. Kuswala kuswale la shango kikesi. Oh, kika penalti ka grade 2. Ah, kika penalti ka grade 2 ku bampe. Eni kolofonara kule. Bakesa kuli niyona kuli mtalimise. Penalti yana ne kolako bakuli kiyavu hatere ne kolako bachola bakesa kuli mwawezi bampe ene mwendiko na high parade alva ne kala kwa chole ikuta ko kona ene watali makuli ukafa mane ikuta akafa ko locus we kutsa wa style ende fan kuzwela ko bampe ene vapareka style kakande fan akaba kasupeza hapela last ene bampe ene palace fani. Ene na fira eskamane umufire na ko referee kuri vapala kifo ene na ko everything ene vapala hid matre nkuto ema hape nkuitukseza ene goalkeeper nira nkuweza mishika fane hande nde kuswala kuswalera hande nde nde nde nde nde ene kuswalera mbola yani ene yakuna kuri mwendi kuvile ne mafosa azive kuri za vira la fare bampe kill kamane ene umufire sibaka sakuva pala kuri vapala penalty kill. Ene me kada kwa chole vaya fa pumuloniana. Ene ya kunwa mezi. Ene vaya fa pumuloniana fani. Ene kubonala kuli kwa chisa maemu ali halimu. Ene wah, ene TV ya ten fani. Ene kone ale nelo tuwe kuli ki TV ya msanga. Ene alvore kifani. Wadala kuli bono maaliza zilaka chenu. Ene usebelize. Ka penalti yani ki penalti. Yene vapalwa kichaziva. Yene kono yana bampe mwana kwa chole halumeri. Kuli halzivi kuli fare za vila la kilika manu. Sakuta ko referee. Yene kono referee muvule la kuli hawa lukufile nako. Yene nisa zama isa hande nde vapali vale kuli vasike vaya za distable. Yene penalty ya hawa. Yene kisaziva kuli. Hakuna fani. Okay. Vile ni kontakti. Yene omungu nyutile fani. Oh, ene kono pampe, ene ka penalti yani. Vile penalti yevu nolo ahu. Ene neri penalti yevu nolo. Ene goalkeeper, uvile ni kutaima handende. Kono kemu anana, yoruzi wakuli pampe. Usako na kumisa niakeze peri mwendi. Kamo vazivelava tu, kemu anana yavu nala kuli white anela luli. Miuka mata, miuka vapala mwendi na kwa hanze oka chinchali nekukuzwa kuhu hakimi. Akuli mwendo vapala kaa kusaba kuli hakimi mancho ni ni Issa Diop. Eneke vapali vavasako ni kumufa chance hande. Yena Issa Diop hamocho ni hakimi. Ene habako ni kumufa chance yena bampe. Mi ivakuli. Mwa okona kuchincha position. Wow, TV ateni. Ki TV. Yale no vya kuliki baskop. Eni kema stadium vatelezi haya hire. Haya hire ya opetu. Mwari haya la Afrika House vikuli mwenduru kona kufumana stadium yechwana. Kukau tandari limo vatelezi. Wow. Niwena wavu hafela miki fa TV. Eni ya hire stadium ya teni. Ivile ni ina koshangwe machaziva. Eni kuya ha stadium ivile nako ni mafile nako ya kuli farm ya stadium mi alvane fa selukala kono kubona la kuli ku van kemsa mpola yani ene mi ikafiwa kiva na ha France baka posa kuzwela ko locus kwa ile colleges number 3 ene kiaka posa mbola mi posa amrikana ya kafale ene yena olise ikuta hanyane kwa mla wakafa. Ene kuzo ya kukone. Ikuta kafale. Shot. Ene wapuma fale. Shot. Oh. Ene ndembele. Ene kona engulo hape ya kona hulu mwanana yani. Upumile hante deni kukuta chwe kwa li utu. Lanzo utu lahae. Ene kono ivile kwa hule mpola yale. Ene neri mpola yende kuzo ya ndembele. Ene mpapali wa squatters PSG. Ene kiyomu mwi, ye vantu andukezi kubona kulikuwa lipapalize, mananayo mwaliza zilaka chenu.
kana ukona kuisa na hamoroko kuikutsa kwa Afrika kulis alvone fale kikoke ofitze handende mahala mauto alvone kono vama.

isepo yakule ikuti hey vataka style wakande fale yena olise kono ashe mpolale hivile yetelele fane yeli na vataka kuza ka style fale kuli a mpola haifele njifela kusavi nitu style ene alvore fale mpola yale vasasi wakuto isupila mwoyi nwezi ene nekusina chance ene kuzuela kubono na inzi kwa hule me bampe ene ungolisa mpola kuli a Afrika amukutefera mukamfasiri mo sa 2030 ene alfone kana kwa chole hape sare fro kana kwa chole shangwe seri ndembele mpola imwakanyandi tembele 2-0 ene handen den France 2 ene kimpola yente ene le handen den kavukwala ene France ilumela kule lusada delimpola kamsevezi wolfirwe kikoch mwadzaze la kacheno malumo atambekirwe kuna miluso na kufona kule lwa sileleza ni kufona kule lwa nisa ni kuteo lana hayelo vava lwane mwana kwe kaku ya katayelo kama netelole France 2 Morocco 0 ene abasazi wakuleza kuyeza vene Hakimi kilikamani alfone kule kwa hizo zora mpolale na ilikaka ikwale ene ne yozora fasenta fani ne vaitivezi ma defenders hava kutaka kafa kwa lide kule ene na wikasheza kali utu la volio musili wali kulikibala na yako na kusebesa mautuka afera kona vutata wa hae hamu hupule la kuluka sebesa li utu la nzoto yena usebesa li utu la volio ene mivana ha Morocco ene wakafereza afera mizuzuye ni kukuta ni kuliterwa hape ene kulibatova mwali papale zengwe bavakale kwa kuyo bapala mwali kwa tazengwe bakava nilitohonolo me papale ikuluvela kulikasiala kafale kwa lina hazefumane ha vuse vwa mawate 2-0 ma 66 minutes dembele hamocho ni bampe ma 60 minutes kima professionals ene nize kuli ye France kitimu yela ni vava pale vaza kule vachela okile mifaa mwana kwe vayafa pumulonya na ene vayafa pumulonya na ene vayonwa kwa mezi ene vayonwa kwa mezi kana kwe ene ili wow ene vona nivo mupoli safale peto ene vatali mezi TV yale luvona fanu ene kilizo elopili ene ya moto akuri kirizwe primwa bukwa kona zeze luvona fa ene kwavu ya hande ndindindindi ndio na hawa inzi kwa teni kushwatala ho shutala meki mu ya fera obuha albalek fare fafiwa albalek kiska man fare fafiwa retire lokuzwela ku coach zabasuna kwiza mikubona la kule kuvile ni tio defense me France ene bola rente bola yente kuzuela kubampe. Ene ikona yako hupulisa mbola ya Roberto Carlos. Mbola zana natanga chora mbapali wana ha Brazil. Ene wena hupula kuli mbola ya fande kono ikuta alvone kuhonte mbele. Hante ndende. Ene mbola yale. Ene vavone kuli mwenti ukuta kwaline kulanzoto. Mwenduka kutamahali. Kantiena ukuta fande hanyani nukuna tambola ale kari utu la avulio. Mi ivuta, kubavu tata wakuli. Yana ntembele. Wakensa kuli kimutu yana ni yasawe sama utu maveri. Ni kimutu yasawe sama utu maveri. Mi kamaniti. Fani kubona la kuli. Vafiwa alitayo za mafrezo. Mwa lizazi la kacheno. Mwa 69 minutes. Mise wakakota. Mia akuna chwani kapa chwani. Ini papali isazo la pili. Hakuna ye mkona kule mwakuli wako na kui na papali ye. Mistane ulvo nina haige pita na kukone kufa nilimbola ze pili. Kona umami zuzu yale ya mafrezo. Ne kubona izikuli ne ikone kuto teolo wakina Argentina kakuswana ni papali eliteni. Kada kikuli na ha Morocco. Ikona kutamamu laho. Nukuto teola na ha France.
Kalimbo.

pala ne na hae bonala kuri banana va va chila okire ene va ziva kwe za position bona veng ene hakuna kuri mente kuve ni sensing kubona fera midfield ifa mpola bampe midfield ifa mpola ndembele midfield ifa olise akura chwani ka pachwani kwanda kutoma lole ikuta kwali ne kule la nzoto ene me kivana ha Morocco Talib ene vapala fane wikutsa ko Rabat ene kiba na ha Morocco kwali ne kulale lavuli kuta ape kafafa center kivana ha Morocco vapala 1-2-1-2 ene kutsa kwali ne kule kujez number 8 yena Azadin ene fasa aswe kuno talima kuli vakafitra kakai vonala kuli bampe fane kesi kama nisisiwe za isfai mwente hasa ikutu hande kusaziva ikona kuli hasa ikutu hande nchi sabatafa ya kuli mwente va mzwe seka paki kusinya nako ene alvo nengfani wanala kuli mwente uvatari tuso ene mwente sebaka mzwe sa kuli mwente hakone kufahava mwesibaka ene wanala kuli mwente fane otwa butuku ene mwe ntwa takfa avanga sibaka ene mwe sama se kubona la kuri uzwa mwa hali fane kono miaka ve akene alvo ke Marco ibona la kuri ke Marco ni rakimwa na ya bona la kuri me fale kubona la kuri dembele sakazwa ene ukaya fande fane me ufama zoho ene kwa vaya hevana vana ha France kapa vava mula trezwa ka fera bona me yana ndembere ene uya fande alvone fare ya kava keni kiman alvone kibampe kiazwa fande vanswere kibampe hakindembere kolo kibampe ene bampe ni doe ene kele vazwa ene me bakola ni mateta bakola kia keni ene kibakola amocho ni mateta ene bakola ene hamocho ni ene mateta ki waskwata sa Crystal Palace ikona kuba waskwata sa Crystal Palace ene kafra bora baba kene batelezi ke babamwe baba bonala kuri nivona ene have a few limbola have a few sibaka ene ko vafafra sibaka peto ene mlango alira ki bakola mantolo ni mateta ene nasepa mateta kwa squata sa Crystal Palace alvone kana kwa cheki oli sa wikutsa kwa ne kulale ko bakola yake dalvone cross ita hama hali oh hanya ni fera fani ene ne fata kutolola kwa leo la bateta yake ni kono va na ha Morocco va mhanes fani ene kuven mafosa fani mikimbola yeka bapola ki na ha Morocco ene babonala kuitahanira ene baba palaka nako ene vasiale zinako kere vasia na kwa esa balumera kuba kwali ne kulabona alvone kono kere vata fane ene va na ha France ene fali ne kulani mi kana kwa chole kimbola eva pala kwali ne la fa center ene kiva na ha Morocco ikotali ne kulale la vulio ene mi na kwa haisa balumelera haisa liyo kwa aline kulavo na kono basa kona kubani sesing wa kensa kuli basa ni mizuzu ya eskai ene ye wakafiwa miyalvane na kwe kimpola heta hama dizon alvane kivana haboroko kono ashe ene na sabata kufamulika na haifale kule akone kula hampola kono saliba wahana kwa mula wakafani ikuta kuba kwa wakafani ya kene ene ene alvane salimpola hae ene wikutsa ku Ole Sefane ene mufayo na hape saka na Madison alvone cross yeta ku bateta ko ashe ene mpola izure ene kimana na ya itahanara ene wo ene fan the final kusala ne linga ngal me timu hape yenwe ene yevon saka lyawa niyo na hana ikake na timu ya Spain yana France ene ne katsa hape le chinche zenga tao me kikona eva pola ki ndembele kaku itana ikuta ku olise saliba kirabio
ene hakisali basali.